0: FM. E mu biya so be hu yanya no pa yi asan ate yenka. Ense ma ede bani bi ni.
1: Ye be shan se afi mampani abedi eche aso ye professor Nana Jane Opoku Ajiman was wi ase nyina. E breadru se nipa enye aduane pani ede e kom ene nam eme nipa enyini enye fe ne ye ma ye ninko na san komo no ye ni nu ye.
0: Ana speaker ba ben se. Emla se bejafo bi anya de awo ye na omra na komo wo ho.
1: Afa ye bejina mu ewo my Ghana ye sika kra bia ba tan no aso ye meche bank of Ghana wo mu ka bibi edifa emprempren omo emu no adehye nkomo bia ye di de ewom ene de animu de ene se ye ka a yan kasa yen hye ye muso ne ye ka to aye montre so edifa Ghana gold board ejuma edie mu
0: da osna manyo ku MPP mu ne ye wo boboa ma no aye ma make it jemfua wasre man peni John Dramani Mahama ewo Salome Awitibafo ene Camilla Alhatam.
1: And ya na Ebola yadiano yebeko Democratic Republic of Congo. Yani misa wamudiye Ebola yadiano eshanse eni wamudi nyasa mketu akrasi seyi. Ni padudu ya enye muno. Kone ni mbakumi yenu echem mpim eye mwotri ya emunsensem akwa kwe deja uho.
0: Na nyamili adumua afya yebesimu 2027 yebebo Afcon. Hon qualifiers eguso. Enra wamubobi ene amanya besi akan no yedini ina beba
1: ensem no de afoforo bi ekan we ya yabo sama mo ehun anopa yi ene de esom se enu nsa bre mu kase wo peace 104.3 wada ma wo hweyin e wo social media platform ne fan a eye Facebook miche democrata no eso ena afi platform ahodo ya aka ye de aseda e ma Lawson Herbal Center o madure ni din eye Lawson Herbal Mr. Y wada ma wo jibi eno no ma ya de biti se typhoid fever no afi malaria e betu asede fro de koko tete na brabo me so ya no wa chebre anom bi wai wupe bi to atun so afa 0248619999 afa buy 20 disinfectant no oru aje e buy ni na di wodwa so e yedru a ifie kakra de gun so me de paper fi your office or restaurant and afa school mu bia ya di pesia hotel wa e ma ho twa clean eye kama se yan so bi hwen keke pepra ona de long span roofing sheet no ewo dwa so etime no mi enu ya dane ye shun da ye se besi dan ya ye tutum ni kan ko dwa to ane na damenti adanse ho ne ma de de chance ye kope mi se ye bewie ode be shum ya brown onga eye mama nsabu afu mu kan se ilele e e ba cho wadwa na no so be de enam na wo steam na no so be de nkofo be du aduane ase de bi ona che se onga ewe aduane ne mu yamvita infancy we no eye aduane akoda no twi ni mu ni bodi e betimi ye pe wo be di abone num opani kra wo tete am akoda na se wan hwei a wo beto wan hu ameho na na ade kro no anu su ade san se enyane nu ma akoma akodun sia ene wom oba atan ye yama bi empa ho be din de nana ama ano to forward am twa ni tia ne frame ama to fro ano pe mi ne
0: ohine nana Kwame amo
1: ene na kase anu nche mu enie Ghana mampeni abediache Professor Nana Jane Opoku Ajiman wadi atutwa ewodi efene se micronutrient forum a etoso enso ewo global conference ampeni for aye ewo enkra hasen ne kasa ni nyina emu no wosohwe enye ma huduo bi ya eha atwen ewo nipa nyini mu no edefa aduane papa ye nipa enye ni ewo wiase wosese ye kan aduane papa no a etwem se komedi obi akeke o etwem se obi enidi ya akeke enye ma huduo bi ene kadifu and they say nipa tina se no se ah medidi ne medidi ya ne che se enyane nu obi ti se iron vitamin a anya she zinc ene enye ma hudu obi adokuta ne wo mo ewonim die e de fo adidie ne nyane ho ache yen se e wo se bi e wo aduane ne mu ne so so wiase nyina sa adie no ya adie a eha yen edi enya enti e ma nipa pi no enyin enye fe ne nipa so nyin enye fa ma pani abedi a che se ne keka de ko wadwene mu e ma kwa be fa so atena se adwendwene po ne wo si gina papa edi aboa wo ho na bia so man eso no ya na enu soso enko yie ei na wunyi ni nyafe koso ko anyam ebe che wadwene e ma wo dwene ensisi so yie enti de bia no woni ma bi nhyeda enko yie sa wose ya de awiase nyina e ha ye mpa wose no kwase mo man gana ye wo mu bi na enso so ye hunu e na ya hyase de hu nkomo e na ye atu eye emu anamon na o ma wiase nyina ate ase se ebre no nie se ye nyina panifo kasa mu no wose praye se wo yi ba ko a ebu jeyi na mom so ka di bomo emu ekyere yen se oman bi ate a obeye ne de na so ye nyina ye ka bombe ye wiase ba ko ne ye di sa nkwa mwono eto to ye niye me ya ene be buwaye ama sa o hauno ya timi aswa nu ye pa wasi ye kan nu obi dine niya kwa kwa bu nkwa da ene ema nkwa wasi shwe mema so te kom emema bi nye jane pe ni uye mema bi ya yasi hatan hatan hatan neni

0: wakadi ye achina ohonipa eye bibia na ewrade hwehwe bi wonchen se wo beye kronkron ambe ewrade na sanche no yini ho adia onso wanke chiri
1: wakadi ye achira ohonipa